0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou stupenkou. Ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel

0: the best.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxislužby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Projekt Čistá domaša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domaša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstva a 2 prehry.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Skyrádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 tisíc eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy z Kaj Rádia. Zdeň sa Juháziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 km by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 tisíc eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport? Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typos kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10.25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy.

krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite už od 7 rána vaše božské Sky Rádio. Ešte raz krásne ránečko a verím, že je na celom východe krásne, pretože vo veľmi teplom, pôvodne tropickom vzduchu sa nad vnútrozemím Európy a Strednom morím udržiava stále tlaková výša. To spôsobuje, že máme nádherných aj dnes 27 až 32 stupňov, na juhu do 34 a prevažne len severný vietor do 6 metrov za sekundu. Bude jasno, bude horúco, tak ako posledné dni sme už zvyknutí. Naozaj to leto si žiada svoje a jednoducho spojení s božskou hudbou zo Sky Rádia. To je to najlepšie, čo si môžete želať. K tomu chladený drink, dobrú kávičku ráno ako vyšité, tak teda dobré ránko zo Skyka.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: tesne pred pol 8. Sedíme prvýkrát dnes pozrieť na východné cesty. Tam je zatiaľ relatívny pokoj, keďže máme len ráno. Páni v zelenom sa rozbiehajú, ale radary máme v Košiciach na Jantarovej za malou stanicou. Všetci smere do Košic na výjazde zo Sečoviec a v Zalužiciach smere do Michaloviec. Máme jednu hliadku, tá je na konci Michaloviec, smer po Zdišovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 7 hodín a 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 8, to je presný čas.

0: Olivie sú veľmi citlivé, empatické a spoločenské ženy, ktoré si zakladajú na dobrých medziľudských vzťahoch, majú prirodzený zmysel pre spravodlivosť a dokážu vytvárať príjemnú atmosféru všade, kde sa objavia. Sú tvorivé, vnímavé a často obdarené umeleckým cítením, vedia byť trpezlivé a diplomatické, no ak sú sklamané alebo zranené, uzatvárajú sa do svojho vnútorného sveta. Olivie túžia po stabilite, láske a harmonickom rodinnom zázemí. V práci sú zodpovedné, spoľahlivé a najlepšie sa im darí tam, kde môžu spolupracovať s ľuďmi a pomáhať im. Také sú Olivie, alebo ak chcete Livky. Nuž, a ideme aj na Tadeá show, pretože tam je ten pôvodmena z hebrejského Tadaj, čo znamená šikovný alebo rozumný. No aj keď k sebe priťahuje veľké udalosti, možnosti a úspech, mal ktorý Tadeáš dokáže zúročiť svoje nadanie. Títo muži sú zaujímaví, šarmantní a veselí spoločníci, no z ničoho si nerobia ťažkú hlavu dlhý čas. Vedia sa vášnivo zamilovať, ale aj zabudnúť na svoje sľuby, ak sa im to práve hodí. Častokrát by najradšej že všetko nechal tak plávať a on by si išiel užívať výhody života. Nie je na neho veľké spoľahnutie. On pred problémami sa zvyčajne uťahuje do svojej ulity alebo sa ukrie za niekoho druhého. Práve vo vypetých situáciách je možné bližšie spoznať tohto muža. Celoživotným cieľom tohto muža je si nájsť teplé miestičko, kde by mohol niekoho riadiť, no sám by nemusel robiť skoro nič. V súkromnom živote si volí skôr partnerku, ktorá by všetko stíhala robiť sama, no a tiež, ktorá by mu tolerovala jeho nič nerobenie. No už takí sú Tadeášovia, ak nejakého poznáte, alebo teda nejakú Livku, Oliviu, tak im rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať k meninám. My tak robíme práve v tejto chvíli a tak želáme všetkým Tadeášom aj Oliviam len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše Skyko. Tak my im za to ďakujeme. No a k meninovej gratulácii pribalíme aj MC Solar a ich Hasta Vista.
1: Sky Radio, hráme božsky.
2: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: No a pred 8 sa vraciame k vám za volanty, pretože aj keď je relatívny kľud, predsa len nahlasili ste nám nejaké nové radary. Aj hliadku radary máme na Vyšnom Opatskom za mostami smerom most VSS. Na viazde do mesta Humenné od Kochanoviec a na D1 pri Rozanovci od smere do Prešova. Máme aj hliadku v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

projekt Čistá domaša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domaša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstva a 2 prehry.

8:03 práve v tejto chvíli. To je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej. Je neopakovateľným spôsobom a tým nás preniesla už do druhej hodinky Skyka s Milkym. Ďalšie nové témy, ktoré vás zaujímajú a kopec božskej hudby. To je plán na tento hodinový blok a ja verím, že vy súhlasíte. Možno rozvoniava kávička, možno ste si naliali nejaký dobrý chladený drink. Každopádne laďte s vašim božským Sky Rádiom, pretože to je to najlepšie, čo môžete do poludnia robiť.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Už tesne pred pol deviatou ideme opäť za vami za volanty. Tam nám radary hlásite na viazde do Humeného smera od Kochanoviec, na D1 pri Rozanovciach smer Prešov, na D1 pred tunelom Braniskov smer od Prešova, na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Máme jednu hliadku, tá útočí stále v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: kvalitných jedál v našom food kurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: 8 hodina 45 minút, alebo chcete 3 štvrte na 9 práve v tejto chvíli. To je presný čas zo Sky Rádia. No a my sa ideme v rámci infoservisu pozrieť na tému, ktorá rezonuje naozaj s poslednými dňami, a to je festival Rock pod kameňom. Ten napokon naozaj bude, aj keď nemal byť, potom mal byť, potom nemal byť. Potom prišiel nejaký tajný dobrodinec, no a potom prišla vláda Slovenskej republiky s 80 litrami a Rock pod kameňom bude. Organizátori zverejnili prvý line-up dokonca. No a kritika fanúšikov jednoducho neutícha. Na sociálnych sieťach to naozaj vrie ohľadne festivalu Rock pod kameňom, ktorý sa napokon vo štvrtok naozaj začne. Organizátori po turbulentných dňoch zverejnili prvé organizačné informácie aj line-up na úvodný deň. Brány areálu Topovné v Belej nad Cirochou sa majú otvoriť dnes o 15.00. Na štvrtok je naplánovaných 6 výstupov. Od 16.00 má hrať Mobile Rock, po nich Alter Ego Modus, americká skupina Drowning Pool, Piňazí D a večer uzavrie K&K Band. Organizátori priznali, že program museli opätovne meniť. Festival zajtra bude. 37 krát sme dnes prebukovali

0: O line-upe na ďalšie dni budeme informovať vždy deň vopred. Vysvetlenie je úplne jednoduché. Na festival sa bohužiaľ spustila ohromne negatívna kampaň. Uviedli organizátori, tvrdia tiež, že vedia o prípadoch, keď mali médiá kontaktovať kapely a odhovárať ich od účasti na tomto festivale. Usporiadatelia zároveň zdôraznili, že festival nechcú spájať s politikou. Rok pod kameňou je a vždy bude striktne apolitický, odkázali. Zverejnený štvrtkový program však okamžite vyvolal silné reakcie v diskusii. Čas fanúšikov neskrýva sklamanie, najmä z toho, že pôvodné očakávania boli spojené so svetovými menami, no aktuálne zverejnený program je výrazne skromnejší. Zrušte ten festival a vráťte ľuďom peniaze. Napísal jeden z diskutujúcich pod príspevkom. Ďalší komentujúci označil situáciu za paródiu a kritizoval najmä rozdiel medzi pôvodne očakávaným programom a aktuálnym štvrtkovým line-upom. Je to snáď ešte horšie, než sme čakali, uviedol v diskusii. V komentároch sa objavili aj výhrady k dotáciám a cene vstupného. Jeden z diskutujúcich napísal, že ide podľa neho o jarmočné lokálne poloamatérske kapely za cenu vstupného na festival so svetovými hviezdami. No a uvidíme, ako to celé dopadne a čo ukáže line-up na ďalšie dni.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Kto by nepoznal túto mega hitovicu Bloodhound Gang, The Bad Touch, myslím, že naozaj toto je pesnička, ktorá vždy poteší a rozhýbe. No a teraz pri pohľade na hodinky máme o pár sekúnd 9 hodín a to je najvyšší čas, aby sme išli opäť za vami za volanty. Čo vy na to? Tam zatiaľ relatívna pohoda, radary nám hlasíte len v Košiciach na Sečovskej ceste za zákrutou smer Palackého, po Svinci smer Bidovce, na D1 pri Rozanovciach smer na Prešov, na D1 pred tunelom Borik smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme jednu v Košiciach pri Magnezitke na Magnezitárskej, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 tisíc eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Háziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 km by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 tisíc eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typos kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10.25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy.
1: Hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Skarádia, vy stále počúvate Skajko s Milkým, no a naše danická jej úžasné správy nás posunuli už do 3. hodinky tohto vysielania. V tejto hodinke sa opäť budeme venovať témam nielen z východu Slovenska, ale pozrieme sa aj na tunel Okruhlia, ktorý už bude o chvíľu prevrtaný a dáme si aj výstrahu pred medveďmi, ktorých tentokrát videli v Prešove, tak dávajte pozor a užívajte si božskú hudbu zo Skarádiom.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: 9 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkým. No a my sa ideme pozrieť na včerajšie výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá rokovala v Malcove pri Bardejove a rozdala takmer 3,3 milióna eur pre región. Podporila cesty, nemocnice aj rokový festival. Výjazdové rokovanie vlády v obci Malcov v okrese Bardejov prinieslo do regiónu finančné dotácie v objeme takmer 3,3 milióna eur. Ministri o nich rozhodli v stredu 24. júna 2026. Z celkovej sumy má 2 459 947 eur smerovať priamo na podporu projektov obcí, miest a ďalších právnických osôb v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Znina. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky. Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu. Tí upozornili najmä na potrebu rekonštrukcie ciest, budovania vodovodov a kanalizácií, rozvoja cestovného ruchu, ale aj na problémy so zonáciou Tatier, pozemkami v národných parkoch a situáciou v marginalizovaných romských komunitách. Podľa Úradu vlády Slovenskej republiky boli tieto podnety zapracované do návrhu priorit, z ktorých následne vychádzali aj prijaté rozhodnutia. Hlavným cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu a podpora jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja, uviedol tlačový informačný odbor Úradu vlády. Jednou z úloh pre Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky je zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty 1/66 Poprad Juh, Poprad Východ. Hotová má byť do konca roku 2027. Na peniaze pôjdu aj priamo do dopravnej infraštruktúry. Obec Malcov má získať 55 tisíc na prístupovú komunikáciu k cintorínu a obnovu Domu nádeje. Bardejov 60 tisíc na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry. Na výrazná časť podpory smeruje aj do zdravotníctva. Ľubomňanská nemocnica má dostať 250 tisíc eur na dofinancovanie kúpy CT prístroja. Centrum integrovanej sociálno-zdravotníckej starostlivosti v Medziľaborciach získa 150 tisíc na prístrojové vybavenie ambulancií. No a mesto Snina má dostať 50 tisíc eur na nákup gastroskopu a kolonoskopu pre miestnu nemocnicu a poliklinika Sabinov 19 tisíc na dofinancovanie USG prístroja. Vláda podporila aj školstvo. Prešovský samosprávny kraj má získať 25 tisíc eur na projekt strednej odbornej školy v Snine, ktorá na základe memoranda s ministerstvom obrany otvára triedu s vojenským zameraním. Prešovská univerzita v Prešove dostane 40 tisíc na rozšírenie priestorových kapacít fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu. Peniaze pôjdu aj do oblasti kultúry a verejného života. Podporu má dostať napríklad festival Remeslo v Tatrách, festival Rok pod kameňom, folklórne súbory Janošik, Svit a Šiňová, ale aj podujatie k tému výročiu územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bardejove. Nož, peniažky sa rozdelili, či padnú na úrodnú pôdu, to ukáže čas. Ja verím, že to bolo správne rozhodnutie.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: 10. ideme opäť s vami na východné cesty a tam je ťažká pohoda, naozaj asi sa na tej Pálave chalanom nechce stáť a stopovať, ale radary máme v Košiciach na Sečovskej ceste pred mostami smer Palackého a na D1 pred Rozanovcami smere na Prešov. Hliadky máme v Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Aupark a na námestí Maratónu mieru smere na Amfiteáter. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav.

Prešova. Naozaj v Prešove boli spozorované na viacerých miestach medvede hnedé, dokonca jeden dospelý kus s dvoma mláďatami, čo je teda veľký predpoklad toho, že ide o mamičku, ktorá si svoje deti stráži, a takéto strety môžu byť naozaj veľmi vážne, dokonca môžu skončiť aj tragicky, keďže mamina si svoje deti vždy stráži trochu precitlivelo. V lokalitách Šidlovec a Surdok v Prešove spozorovali najmenej jedného dospelého medvedia hnedého a dve mláďatá. Zásahový tým oblasť sleduje kamerami, dronmi, termokamerami. No a mesto Prešov informuje o tom, že v lokalite Šidlovca a Surdoku práve tam bol spozorovaný pohyb medvedia hnedého, je monitorovaný aj fotopascami, no a zasahový tým lokalitu naozaj nepretržite monitoruje. Prosíme obyvateľov, aby boli opatrní podľa doterajších hlásení. Ide o minimálne jedného dospelého jedinca, medvedia hnedého a dve mláďatá. Zasahový tým Východ lokalitu od dnešného dňa monitoruje aj s využitím dronov a termokamier, uviedla radnica mesta Prešov. V prípade, že obyvatelia spozorujú medvedia, môžu kontaktovať priamo zásahový tým Východ na telefónnom čísle 0910 406 581. Opakujem ešte raz, 0910 406 581. To je horúca linka priamo ku chalanom zo zásahového týmu Východ. Tí už naozaj vedia, čo majú robiť. Nie sú na mieste žiadne hrníctva. Naozaj, ak už teda v daných lokalitách musíte ísť mimo obývanú oblasť alebo do záhradkárskej kolónie, tak robte hluk, choďte vo väčších skupinách a pri najväčšom šťastí sa vám tieto medvede určite vyhnú, pretože predsa len sú to plaché zvery a naozaj nepotrebujú vás stretnúť, verte mi, že nie, ale ak by takýto stret nastal, tak rozhodne si budú mláďata brániť a vtedy neviete, ako môže daný jedinec zareagovať, ale určite to nebude nič milé, a tak takáto adrenalinová fotka alebo video to jednoducho za to nestojí. Naozaj dávajte si v danej lokalite pozor, ak by niečo, volajte zásahový tým Východ a tento hádam vyrieši.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: aj v úplnom závere 3. hodinky si hráme takto božsky. To bola Madonna a zdatne sekundoval Justin Timberlake v singli 4 Minutes. No a najvyšší čas, aby sme opäť išli pozrieť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Sečovskej ceste pred mostami smer Palackého, na Prešovskej z Leteckou fakultou smere von z mesta, na D1 pred Rozanovcami smere na Prešov a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky máme v Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smer Aupark a na námestí Maratónu Mieru smere na Amfiteáter. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Projekt Čistá domáša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy z Kaj Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domáša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domáša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín, časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domáša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom štvrtom zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú dve víťazstva a dve prehry.

10:04, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu a tým nás posunula už do záverečnej 4. hodinky Skyka s Milkym, v ktorej si naozaj budeme hrať už len pohodovú božskú muziku. Žiadne ranné stresy už vás neohrozujú. Ťažká pohoda, vonku slniečko, čo viac si priať. A vlastne štvrtok je taký malý piatok, takže už myslíme aj na víkend.

Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

10 hodín a 16 minút práve v tejto chvíli, no a my sa ideme pozrieť, tak ako som avizoval, na tunel Okruhliak, pretože ten naozaj po viacerých kontrolách aj z ministerstva dopravy osobne ministrom Rážom môžeme skonstatovať, že naozaj napreduje milovými krokmi. Jedna rúra je už prerazená a v druhej chýbajú naozaj doslova posledné metre. Práce na tuneli Okruhliak, ktorý je súčasťou severného obchvatu Prešova, na úseku R4 pokračujú podľa plánu. Jedna tunelová rúra je už prerazená a pri druhej zostáva dokončiť približne 50 až 100 metrov. Pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Malcove v okrese Bardejov to uviedol minister dopravy Jozef Ráš. Pôvodne sa malo v útorok uskutočniť slávnostné prerazenie tunela. Rezort dopravy ho však zrušil po tragickej nehode na diaľnici D1, pri ktorej prišiel o život pracovník diaľničnej patroly. Minister povedal, že na stavbu sa pôjdu pozrieť bez slávnostného programu. Jedna tunelová rúra je prerazená a v druhej chýba zhruba 50 až 100 metrov, uviedol minister Ráš. Napriek náročnej geológii podľa neho práce postupujú naozaj dobre. Dodal, že na stavbe sa už pracuje aj na primárnom, aj na sekundárnom ostení tunela. Tunel Okruhliak je súčasťou rozostavaného úseku R4 Prešov, severný obchvat, druhá etapa. Celý úsek bude mať dĺžku 10,2 km, zahŕňa 157 stavebných objektov, 12 mostov a 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou viac ako 3,6 km. Samotný tunel Okruhliak bude dlhý 1800 metrov. Súčasťou stavby je aj mimoúrovňová križovatka Kapušany. Po dokončení má nový úsek uľahčiť dopravu v okolí Prešova a motoristom ušetriť zhruba 10 minút jazdy, čo je naozaj skvelá informácia. No a keďže všetko napreduje a odsýpa tak, ako má, tak je dosť veľký predpoklad, že všetky termíny budú splnené a už zhruba o rok sa budeme tešiť z tejto novej etapy, z novej trasy na R4, ktorá naozaj výrazne, výrazne pomôže prešovskej doprave a my sa na to už veľmi tešíme.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: 14. ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri Škode, smerom von z mesta, na konci Šace smer Čečehovce, na výjazde z Michaloviec smer Vinné a na D1 pred tunelom Branisko smere od Prešova. Máme jednu liadku, tá je v Košiciach na námestí Maratónu Mieru smer Amfiteáter. No a teraz naskočila aj druhá pri Magnezitke na Magnezitárskej. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
5: 10 hodín 44,5 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia a vy počúvate záver dnešného Skyka s Milkym. Nuž a v poslednom infe sa ideme pozrieť na prešovských poslancov, ktorí riešili naozaj zapeklitú vec za to parkovanie v najhorších oblastiach mesta, teda na táborisku a v okolí univerzity. Novela umožňuje individuálne nastavenie režimu v konkrétnych lokalitách. Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva Prešove prinieslo viacero dôležitých tém. Jednou z nich bolo aj parkovanie. Poslanci rokovali o všeobecne záväznom nariadení, o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch ciest. Prokuratúra konštatovala nezákonnosť časti prevádzkového poriadku, platného parkovania, ktoré upravovali práva a povinnosti fyzických a právnických osôb nad rámec VZNK. Mesto protestu vyhovelo, napadnutý prevádzkový poriadok zrušilo a od 1. mája 2026 sme prijali nový prevádzkový poriadok čisto technického charakteru. Do návrhu VZNK sa preto presúvajú ustanovenia, ktoré podľa cestného zákona musia byť upravené VZN. Ustanovenia týkajúce sa práva, povinnosti vodičov a prevádzkovateľov parkovísk sa do VZNK nepreberajú, keďže sú upravené osobitnými právnymi predpismi, vysvetlila Zuzana Obrochtová, poverená riadením útvaru dopravnej mobility a statickej dopravy. Do návrhu sa zapracovali aj podnety obyvateľov vrátane táboriska a okolia Prešovskej univerzity. Tam parkovacie miesta v týchto lokalitách totiž nadmerne obsadzujú návštevníci nemocnice a vysokej školy. Vzhľadom na to, že novela umožňuje individuálne nastavenie režimu parkovania v konkrétnych lokalitách bez potreby plošných zmien v celom meste, v ostatných častiach sa režim parkovania nemení. Zavádzame kód pre presnejšie označenie častí ulíc s rozdielnym režimom parkovania. Zároveň reagujeme na požiadavky a zvyšujeme počet hodín na parkovaciu kartu. Návšteva zóny zo 120 na 240 hodín ročne pre tie karty, kde už je vydaná rezidentská karta, zo 170 na 340 hodín pre byty, kde nemajú vydanú rezidentskú kartu. No a poslankyňa Žana Langová skonštatovala, že VZN-ko uľahčí radnici promptnejšie reagovať na problémy v jednotlivých zónach. Keď sme začali s parkovacou politikou v roku 2019, skôr sme sa upriamili na zóny rodinných domov a časom, keď sa tie parkovacie miesta alebo rezidenčné státia rozširovali, začali nám prichádzať do popredia problémy, ktoré sme nepoznali dovtedy, a to sa bude diať, aj keď sa budú rezidenčné zóny rozširovať na sídliska. Plénum napokon jednohlasne podporilo v návrh VZN o dočasnom parkovaní a tak by to malo byť aspoň z časti vyriešené v tých najhorších zónach, ako sme vraveli, či už táborisko alebo okolie Prešovskej univerzity, pretože tam zaparkovať na to jednoducho musíte mať buď talent, alebo obrovské šťastie.
0: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Vysielame božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
0: Sky Radio.
2: No a tesne v závere dnešného Skajka s Milkými ideme na východné cesty, tam je totálny kľud, pohoda, len dva nové radary, prvý v Košiciach na Prešovskej pri Škode smere von z mesta a druhý na D1 pred tunelom Bránisko smere od Prešova. Hliadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, na vjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom. Nože v tejto chvíli už môžeme skonštatovať, že je to úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Zajtra tu máme piatoček od 7 rána, sme tu opäť pre vás s novými témami nielen z východu Slovenska a z kopov božskej hudby, na ktorú ste už zo Sky Rádia. Vďaka nášmu dramaturgovi Peťovi Migašovi zvyknutý. Tak laďte vaše pohodové božské Sky Rádio aj zajtra. Ahoj.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 000 eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy z Kajrádia. Zdencov Juháziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 000 eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typos kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10.25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy.

0: tell. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Hráme božsky.
1: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2020

0: kanalizáciu, vodovod a omnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

projekt Čistá domaša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domaša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín, časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstvá a 2 prehry.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

ta. Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 000 eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 km by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 000 eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typos kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10.25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou stupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

projekt Čistá domáša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domáša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domáša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domáša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstvá a 2 prehry.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio.

0: Vysielame božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný

zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 000 eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 000 eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typos kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10.25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne hodelila 1/100 sekundy.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: night tonight. Every day, every day, oh boy, I wanna be a disco boy. Wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight.
1: Počúvate Sky Radio.
2: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Projekt Čistá domáša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domáša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domáša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín, časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domáša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstvá a 2 prehry.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja prerozdelila medzi 45 žiadateľov viac ako 20 000 eur. Prešovská nemocnica zatiaľ neeviduje výrazný nárast pacientov pre horúčavy. Toto sú správy z Kaj Rádia. S Denisou Juháziovou. Slávnostným poklepaním základného kameňa včera oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou okolo 4,2 milióna eur. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov zatiaľ neeviduje významne zvýšený počet pacientov, ktorých zdravotný stav sa zhoršil v súvislosti s príchodom letných teplôt. Je však vysoko pravdepodobné, že sa situácia zmení s ďalším očakávaným zvýšením počtu dní, v rámci ktorých bude teplota kontinuálne v priebehu dňa presahovať 30 stupňov Celzia. Najčastejšie ide o kolapsové stavy, dehydratáciu či zhoršenie zdravotného stavu u pacientov s pridruženými ochoreniami. Rizikové sú seniorské vekové skupiny, malé deti, chronicky chorí pacienti a osoby užívajúce niektoré lieky. Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny na tohto týždňovom zasadnutí rozhodla o podpore pre 45 žiadateľov, ktorí čelia hmotnej, zdravotnej alebo sociálnej núdzi. Prerozdelila medzi nich viac ako 21 000 eur a v dvoch prípadoch schválila aj nefinančnú pomoc v podobe chladničky a notebooku. Podporu získalo 45 rodín a jednotlivcov z 11 okresov kraja. Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžia na úhradu nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií a nákup liekov a zdravotných pomôcok. Prejdeme na šport. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typo s kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10:25. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy.

0: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

časť zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenie z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Šéf národniarov Andrej Danko vyzdvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Najlepší strelec portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo je prvý hráč v histórii, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Projekt Čistá domaša napreduje. Časti obcí má pomôcť SVP. Podľa Ráža príprava D1 na Zemplíne nemešká ani deň. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania, používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Projekt Čistá domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domaša, napreduje. Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá, vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Objem povolených a zazmluvnených skončených obstarávaní na dopravné projekty by mal podľa Ráža do konca pôsobnosti súčasného vedenia ministerstva dopravy dosiahnuť zhruba 5 miliárd eur. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom finále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstva a 2 prehry.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Rádio.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš.

není na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý.

0: would cry.
1: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri. Zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou stupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

of the groove.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Radio.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Zapo. Sky Radio. Hráme božsky.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.